0: שהרצון שמע לשמחה ולזיקה של יבן חבילים צפייה של חבילים צפייה של חבילים צפייה של חבילים צפייה
1: Χάρη τη και εκτιμή και φιλανθρωπία, του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.